0: 辽宁舰、零五型驱逐舰无锡舰和052D导弹驱逐舰开封舰 于20号通过宫古海峡 从西太平洋进入东海。 舆论注意到，日方发布的信息中 并未包括5月30号到6月19号之间 辽宁舰编队的任何信息。这段长达3个星期的空白让两国网友和部分专家怀疑，
1: 多年来一直在第一岛链及西太平洋海域对中国海空力量进行实时跟踪的日本自卫队是不是把中国航母跟丢了？至于日方为何要在此时公布这样的视频，我想原因可能有两个：一是渲染中国海军航母编队正常的远海训练，制造中国军事威胁论，为日本发展仅攻性军事力量推动再军事化和新型军国主义寻找借口，
0: 二是制造日本可能完全掌握有关海域动向的假象。近年来，以中国海空力量进出西太平洋日益频繁为借口，日本的军事战略出现了新的令人警惕的变化，强化海上监控能力与对海打击能力日益成为自卫队备战重点。 3号，海上自卫队公开了新型无人机在护卫舰上进行测试的画面。 这款名为V-BAT的无人机由美国新兴军工企业护盾人工智能公司研制， 可在舰艇甲板上垂直起降。 该型无人机重约70公斤， 前端搭载红外摄像机，起飞后沿预设航线自动飞行拍摄船只影像，并实时传回水面舰艇。 据介绍，V-BAT无人机续航时间长达10小时， 且操作简单， 2名自卫队员仅需10分钟即可在舰上完成组装。
2: 関西ヘリコプターの運用人数に比べて少ない人数で運用できるほか、また燃料消費という観点から見てもヘリコプターに比べて少ない燃料で運用することができます。
0: 另一方面，自卫队也不再遮遮掩掩，开始堂而皇之地参加攻击性极强的多国反舰演习和训练。 当地时间7月2号， 美国军方公布了2026年勇敢之盾联合军演反舰演练环节的现场视频。此次演练由美国、日本和新西兰共同实施，靶舰是一艘美海军退役2栖舰。 日本海上与航空自卫队分别派出了直升机与F-2战斗机。
3: 美方公布的视频显示，自卫队战机在演练中连续发射了数枚日本国产的空射反舰导弹。无人机军备浪潮下，日本正全方位加速军事转型布局，一系列动作彻底背离专守防卫原则，其危险动向值得国际社会高度警惕。
0: 日媒近日报道称，日本政府就计划年内修订安保三文件，提出打造新防卫方式作为强化防卫力量的核心理念。新版安保三文件将无人装备防卫能力列为建立所谓反击能力所需的重点发展领域之一。在该战略理念的指导下，日本积极构建陆海空全方位多领域的无人装备体系。
4: 自民党と日本維新の会は先週、ドローンの導入を迅速に進めて、国内で量産する基盤を整えることなど、新しい戦い方への対応を求める提言を、それぞれ高市総理に提出しました。これを受けて政府は、この先10年ほどの日本の安全保障をどうしていくかを定める、いわゆる安保関連3文書の年内の改定を目指すことにしています。
0: 日本6月5号面向全社会开放无人机拦截系统竞标， 共有38家企业参与角逐，
5: 自卫队的实证试验和量产采购正在加速推进。今后このような無人機の大量運用を含む新しい戦い方が世界で現実に見られる中で、我が国としても新しい守り方として比較的低コストの迎撃手段も活用しながら空からの脅威に効率的に対処できるようにすることが必要だと考えていますので、
6: 迎撃ドローンもそのための有力な選択肢の一つと考えています。
0: 爱知县的一家日本无人机制造商目前正在研发的新产品正是拦截型无人机，机体底部可挂载手榴弹。
7: 防衛用対処用のドローンでございます。この投下物を上空から投下して敵のですね、無人機の物を破壊すると。
0: 该公司还研发了一款类似导弹形状的无人机。
7: もともと爆薬も積んでおらず、いわゆるタイヤ当たりをする、侵入してくるドローンに迎撃をして無力化すると。

0: 少ない燃料で運用することができます。
1: 另一方面，自卫队也不再遮遮掩掩，开始堂而皇之地参加攻击性极强的多国反舰演习和训练。当地时间7月2号，美国军方公布了2026年勇敢之盾联合军演反舰演练环节的现场视频。此次演练由美国、日本和新西兰共同实施，靶舰是一艘美海军退役两栖舰。日本海上与航空自卫队分别派出了直升机与 F2 战斗机。美方公布的视频显示，自卫队战机在演练中连续发射了数枚日本国产的空射反舰导弹。
2: 无人机军备浪潮下，日本正全方位加速军事转型布局，一系列动作彻底背离专守防卫原则，其危险动向值得国际社会高度警惕。
1: 日媒近日报道称，日本政府就计划年内修订安保三文件，提出打造新防卫方式作为强化防卫力量的核心理念。新版安保三文件将无人装备防卫能力列为建立所谓反击能力所需的重点发展领域之一。在该战略理念的指导下，日本积极构建陆海空全方位多领域的无人装备体系。
3: 自民党と日本維新の会は先週、ドローンの導入を迅速に進めて国内で量産する基盤を整えることなど、新しい戦い方への対応を求める提言をそれぞれ高市総理に提出しました。これを受けて政府は、この先10年ほどの日本の安全保障をどうしていくかを定める、いわゆる安保関連3文書の年内の改定を目指すことにしています。
1: 日本6月5号面向全社会开放无人机拦截系统竞标，共有38家企业参与角逐，自卫队的实证试验和量产采购正在加速推进。
4: 今後このような無人機の大量運用を含む新しい戦い方が世界で現実に見られる中で、我が国としても新しい守り方として比較的低コストの迎撃手段も活用しながら、空からの脅威に効率的に対処できるようにすることが必要だと考えていますので、迎撃ドローンもそのための有力な選択肢の一つと考えています。
1: 爱知县的一家日本无人机制造商目前正在研发的新产品正是拦截型无人机，机体底部可挂载手榴弹。
5: 防衛用、対処用のドローンでございます。でこの投下物を、上空から、投下して敵のですね、無人機のものを破壊すると。
1: 该公司还研发了一款类似导弹形状的无人机。
5: もともとも爆薬も積んでおらず、いわゆる体当たりをする。侵入してくるドローンに迎撃をして無力化すると。
1: 日本还寻求与乌克兰开展合作。7月1号，日本外相茂木敏充与乌克兰外长瑟比加在东京举行会谈，双方同意在先进无人机技术领域深化合作。日本企业也计划在本土量产乌克兰无人机。
3: ウクライナは陸上、空中、そして水中ドローンまで全て開発していまして、AI やロボット技術を駆使して一人で100機ものドローンを操れるとも言われているんです。で、2022年にはおよそ1200機程度に過ぎなかった生産数が2年でおよそ170万機、つまりおよそ1400倍に増えているというデータもあるんです。で、実際ロシアの戦略爆撃機などを一斉に40機以上も破壊しておよそ1兆円の損害を与えたこともあったと報じられています。
1: 此外，日本防卫大臣小泉进次郎五月底表示，日本防卫省自卫队将首次向北约对乌克兰安全援助和训练机构派遣四名自卫官。按照日方说法，此举将有助于日本获取乌克兰战场上呈现出的新型作战方式等各类经验教训，强化日本自身防卫体制，并进一步深化日本与北约合作。此外，由日本、英国、意大利联合研发的全球空中作战计划新一代战机获得英国大额注资，项目研发量产进度大幅提速，未来支持战机成品对外出口。
4: まず6月30日にイギリス政府が発表した国防投資計画において、グローバル戦闘航空プログラム GCAP に関して今後4年間で86億ポンドを投資すること、これを歓迎いたします。防衛省としては2035年の初号機配備に向け、引き続き日英伊3カ国の官民で連携しながら、次期戦闘機の効率的な開発に取り組んでまいります。
1: 对于日本大肆推进在军